wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Biikira Maliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe olunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza mu Mwoyo Mutuukirivu n'ekereziya Katoliko Ntukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye.

Tukusaba osigale naffe otukongojje mu byonna bye tunaakola bitwongere mu kkubo ery'obutuukirivu. Beera naffe mu kwegayirira kwaffe, essaala zaffe na byonna bye tunaakola bikuwunyira akaloosa era ziyambe bangi okudda ku gy'oli. Essaala zaffe ez'enkya ezisomebwa ng'obudde bukedde. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuzuukuka, Katonda wange nkusinza, nkuwadde mwoyo gwange, nkwegayiridde. Olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'okugenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Enduulu gy'ensi ya zonna esibiddwa ku ssaala ze nnaasoma leero, n'ebikolwa bye nnaakola ze mmanyi ne ze simanyi zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika, Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amunteekako okunkuuma, kkiriza okuntangaza n'okuntaasa, okunnungamya n'okunfuga. Ayi Biikira Maria mmange, nkukwasizza omwoyo gwange. Nkwegayiridde gumpeera eryezo omwana wo ali mu ttabire n'akulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda, kuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebya leero, nga mbiyisa eri omutima omutukuvu ogwa Biikira Maria, nga ngendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe, nga neegatta naawe yeetambira bukadde ku ataali. Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano nkusinza nkwebaza, kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula Omukristu. Ate nkwebaza buli birungi bye wampa, naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero. Neegatta ne Yesu Kristo Mukama waffe okukutenda n'okukwatula bw'oli Omukama n'okukugatta olw'ebibi byange. Saagalira ddala kujemera leero, naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, mpaati omuyinza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku lembe lya Poosiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde gwaddyo ogwa Katonda Paati omuyinza buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza, Katonda wange, nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Kereziya Katolika by'atuyigiriza, kuba ggwe nnyini wabimbuulira, tuyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira, Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo, ng'olimpa enneema yo mu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo olimpa obulamu obutaggwaamu mu ggulu, kuba ggwe watulaza.

0: abantu bakatonda abampuliriza ku leediyo yaffe eno, leediyo Sapiensi ya 94.4 baanantegerwa amakalooli akulira mu kifo ky'ensambya. Awo nga tunagenda ku mirimu gyaffe emitongole, nyagala twese emikono gy'Omukama awulire essaala yaffe eno, ate atuwe n'obusobozi okugenda okukola emirimu gye. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi, nate tuddamu okwebaza okulaba nga ffe bamu ku abo abasobodde okuzuukuka, ate nga tetunnagenda ku mirimu gyaffe emitongole, ne tusooka tuwuliriza ekigambo kyo, ekigambo ky'obulamu. Awo ne tukusaba tuwulirize bulungi obubaka bwo, ate tubuse ne mu bulamu bwaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Tumirako bonna abawuliriza Radio Sapiensa, Radio Ekereziya. Amanya nze Kaweesi Aaron, St. John's, Nandere. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu budde buli abaali bawekera Pawulo ne bamutuusiza ddala mu Athena. Awo Pawulo n'ayimirira wakati mu Areopago n'agamba nti, mwe abasajja ab'e Athena, nga bwe ndaba eddiini mugijjumbira ne muyitiriza n'okuyitiriza, kubanga bwe mbadde mpitaayita ne ndaba balubaale bammwe ne nsanga n'omwaliiro oguwandiikiddwa nti gwa Katonda atamanyikiddwa. Awo nno kimusinza nga temukimanyi. Kyekyo kye mbategeeza, Katonda eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirimu, kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tasula mu maaso agakolebwa emikono. Ekitiibwa kye takijja mu mikono gy'abantu, kyenkana ng'aliko kye yeetaaga, anti ye awa bonna obulamu n'okussa omukka era n'ebirala byonna. Ate ye yayisa mu muntu omu ezzadde ly'abantu bonna babune olukalu lwonna olw'ensi, ng'akomekkereza amabanga amakakafu n'ensalo z'ensi yaabwe. Katonda baamunoonyanga bujjuukiriza, baamuggukako ne bamuzuula, nandibadde nga buli omu tamuli wala, anti mu ye mwe tujja obulamu n'okutambula n'okubeerawo. Ng'abayimbi bammwe bwe baagamba nti, manyanga naffe tuli ba lulyo lumu, oba nno tuli ba lulyo lwa Katonda, sikisaana kulowooza nti Katonda afaanana nga zaabu oba ffeeza, yadde jjinja omuntu lyabajja ng'ajja mu magezi ge kyokka. Obudde obw'obusiru obwenkanaawo Katonda teyabufaako. Kaakano kwe kutegeeza abantu bonna wonna. Ebyo bwe byaggwa, Pawulo n'ava e Athena n'alaga e Korinti. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: Mutendereze Omukama eyo mu ggulu, mutendereze Omukama waggulu eyo. Mwenna bamalayika be mumutendereze, amagye ge mwenna mumutendereze. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: Bakabaka b'ensi n'amawanga gonna, abakungu n'abalamazi bonna ab'ensi, abavubuka n'abawala, abakadde n'abato, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: Batendereze erinnya ly'Omukama, kuba yekka yalina erinnya erisukkulumye. Ekitiibwa kye kikira eggulu n'ensi. Ekitiibwa kyo kijjudde
2: eggulu n'ensi.
1: Obuyinza bw'eggwanga lye yabutumbula, abatuukirivu bonna gwe batenda. Ko abaana ba Isirayiri, eggwanga erimusemberedde. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: abooluganda tuyimirire twanirize evangeli.

0: Mulinya lya patiri nerya mwana nerya moyo mutukirivu
1: amina
0: obuganda baniza nesanyu kikola kino ekitukuvu
1: tukunganya dawali katonda kitaffe
0: omukama abeere namwe
1: nawabeere naawe
0: ndi kugulumiza mu mawanga ayi mukama baganda bange ndibaleetera ndibatendera erinnya lyo aleluya oluganda baagalwa tuli ku lunaku luno olwokusatu mu wiiki eno ey'omukaaga
2: tusemberedde nnyo amajja gaamwe
0: omutuukirivu omukama kyatuwa leero kwe kwebuulirira nti mwoyo mutuukirivu yatuwa obulamu twongere okirowoozaako ate n'ebigambo by'omukama byagenda otuwa mu masomo atwenenye ensobi zaffe omukama atusaasire tusobole okuweereza obulungi ekitambiro kino gweyajja okuyita aboonoonyi ayi mukama saasira gweyajja okuwonya abamenyese mu mutima ayi kristu saasira gwatudde ku gwaddyo gwa paatiri ng'otuwolereza ayi mukama saasira katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa tusonyiwa ebibi byaffe tusomulamu obutaggwaawo twegayirire ayi mukama nga bwe tukuza olunaku lw'ekyamagero eky'okuzuukira kw'omwana wo naluli tusanyuke lwalijja ng'ali wamu n'abatuukirivu be kye tukusaba ntuyita mwana wa yesu kristo ng'anamulaamu naawe ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe
1: amiina. Kye musinza nga temukimanyi kyekyo kye mbategeeza essomo erisooka erisoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gw'17 olunyi lw'15 okutuuka ku lw'abiri mu ebbiri n'omutwe gw'18 olunyiri olusooka mu budde buli abaali bawerekera pawulo ne bamutuusiza ddala mu athena awo pawulo n'ayimirira wakati mu aleopaago n'agamba nti mu abasajja be athena nga bwe ndaba eddiini mugijjumbira ne muyitiriza n'okuyitiriza kubanga bwe mbadde mpitaayita ne ndaba balubaale bammwe ne nsanga n'omwaliro okuwandiikiddwa nti gwa katonda atamanyiddwa awo nno kye musinza nga temukimanyi kyekyo kye mbategeeza katonda eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirimu kubanga ye mukama w'eggulu n'ensi tasula masabo agaakolebwa emikono ekitiibwa kye takijja mikono gy'abantu kyenkana ng'aliko kye yeetaaga anti ye awa bonna obulamu n'okussa omukka era n'ebirala byonna ate ye yayisa mu muntu omu ezzadde ly'abantu bonna babune olukalu lwonna olw'ensi ng'akomekkereza amabanga amakakafu n'ensalo z'ensi yaabwe katonda baamunoonyanga w'ojjuukiriza baamuggukako ne bamuzuula nandibadde nga buli omu tamuli wala anti mu ye mwe tujja obulamu n'okutambula n'okubeerawo ng'abayimbi bammwe bwe bagamba nti manyanga naffe tuli ba lulyo lumu oba nno tuli ba lulyo lwa Katonda sisinkana kulowooza obanga tuli ba lulyo lwa Katonda sikisaana kulowooza nti Katonda afaanana nga zaabu oba ffeeza yadde ejjinja omuntu lye yabajja ng'ajja magezi ge kyokka obudde obw'obusiru obwenkana awo Katonda teyabufunako kaakano kwe kutegeeza abantu bonna wonna ebyo bwe byaggwa Pawulo n'ava Athena n'alaga e Korinti. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yebale.
1: Olimbo lw'okwebula zabbuli ya 14:8 olunyiriri olusooka n'olwokubiri kiddibwamu ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
0: Ekitiibwa
1: kyo kijjudde eggulu n'ensi. Mutendereze Omukama eyo mu ggulu, mutendereze Omukama waggulu eyo. Mwenna bamalayika be mumutendereze, amagye ge mwenna mumutendereze. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Bakabaka b'ensi n'amawanga gonna, abakungu n'abalanzi n'abalamazi bonna ab'ensi, abavubuka n'abawala, abakadde n'abato, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Batendereze erinnya ly'Omukama, kuba yekka y'alina erinnya erisukkulumye. Ekitiibwa kye kikira eggulu n'ensi.
0: Ekitiibwa
1: kyo kijjudde eggulu n'ensi. Obuyinza bw'eggwanga lye yabutumbula, abatuukirivu bonna gwe batenda. Ko abaana ba Isirayiri eggwanga erimusemberedde. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.

ere mu kisibo ky'ente amala azaala omwana Yezu ewataali wadde obulumi ne bo mu kaseera kano bayambe basumuluke bulungi. Leka abakulu babiri balamu n'abato babiri balamu era bawa obukumi obw'enjawulo okubataasa ku bakyala kimpadde ababeesomye okubabbako abaana baabwe. Leka nno abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana baabwe so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe. Tukwasa n'embuto z'abaana zonna taata eziggibwamu mu ngeri ekyeyonoonere mu nsi yonna. Nga tukusaba Katonda affe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo batuuse mu ssanyu ffenna lye twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo bawe okubonerera mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe obutazittira. Kitaffe, mu ngeri y'emu tukwasa bannaffe bonna abasibe abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga, abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu, abasibiddwa olw'empalana eza buli ngeri. Kitaffe, yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe bakomewo nate baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna abalina emisango gye bazza bawe okubonerera mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe obutazittira, era nabo taata bayimbulwe bakomewo baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyattu mu ngeri n'ey'enjawulo. Tuddamu nate era okukwasa Kitaffe mu ngeri y'enjawulo, tuddamu nate era okukwasa. Baganda baffe ne bannyinaffe bonna abali mu ngendo ezitali zimu, abatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi, bonna ekitaffe batuuse mirembe gye balaga bafuna ebyonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Katonda waffe, mu ngeri y'emu tukwekwasa ngaffe abakozi ba leediyo eno. Tulina bingi nnyo bye twetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa Kitaffe nti ggwe omanyi byonna bye twetaaga, era byonna bye twetaaga ayita tobimanya tetulina birowooza nako. Byonna ye Katonda waffe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, tw'emmere yaffe ya buli nnaku, tusonye ebibi byaffe nga naffe bwe tusonye abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'enda ye neewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda siwawuliranga ng'ali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira mugole wa Biikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nzize gy'oli nevunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina Kigambo, wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo, mpe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala. Kuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi. Tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonywe emyegiri mu puligatoli. Otuwe ekiro ekirungi n'ennema ey'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka, Katonda wange nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naye malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange.

Amina. Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya mwana, n'ekya mwe mutuukirivu, nga bukyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amina. Ayo Mukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire, atebenkere mirembe. Amina. Ayo Mukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire, batebenkere mirembe. Amina. Ayo Mukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire, batebenkere mirembe. Amina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatwa ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.